Du hör alltså på Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre och idag är vi alltså I England på 1700-talet. Vi snackar mest om Charles Wesley men även lite om bror hans John. Och ser du maleri av disse karren så är det ju med kvite parika sånn, så den var avbildad de flesta präster och andra I Storbritannien och det brittiska samhället I tidigare tid. Charles Wesley han blev prästordinerad som vuxen och För om han regnade som en av grundläggarna av metodistsamfundet så blev han stående som präst I den anglikanska kyrkan och livet ut detsamma som både far och bestefar. Han växte alltså upp som nämnt I ett hem hvor mora var en meget myndig dame och en lite sån kuriositet så blir fortällt om denna familjen om han är sann eller inte vet inte men han blir I alla fall fortällt. Det var att I ja När Charles var förhållsvis ung gutt så blev heimen deras hemsökt av ett spökelse som lagde lyda I huset till alla möjliga tider men det fant inte den godeste Susanna Wesley sig I. Hon gick till krig emot detta spökelse med en våldsamt stor trompet och kvar gång spökelse lagde lyda I huset I tomrum så stormade Susanna Wesley in och blåste I trompeten och efter kvart så gav spökelse upp och försvant. Sån blev det I alla fall fortällt och det blev sagt att både John och Charles Wesley och bror deras Samuel alla var fascinerat av detta med spökelse resten av livet. Sån fortälles det I alla fall. O Jesus Krist, jeg flyr til deg I en av Charles Wesley sine salmer som da oversatt til norsk, og Solbakkvartetten skal få lov å synge den til oss.

Vi ska ta med lite rann te om John och Charles Wesley. John Wesley, han skrev även salmer, men inte så många som brodern, men han var lite uppgitt för att andra tog salmerna de hade skrivit och så diktade de om på dem eller födde till nya vers och så vidare och så vidare. Det irriterade den godaste John Wesley också mycket. Det är ju inte så fort länge sedan en också känd amerikansk författare, Piper tror jag han heter. Han skrev två egna vers till sangen How Great Thou Art, eller O Store Gud, för han menade att sangen ägnade sig inte utan att han fick följa till dessa två verser och skapade våldsam debatt hur stora friheter kan han ta sig. Nu ska du höra vad John Wesley sa till sånne så gjorde det. Många har gjort min bror och mig själv den ära att trycka upp igen sangene våre, men utan att kreditera oss. Det må de gärna göra, under förutsättning av att de trycker dem akkurat lik de är. Det är mitt starka önske att de icke försöker att förbättra dem, för det är de icke i stand till. Ingen av dem är i stand till att förbättra varken tolkningen eller strukturen. Därför må jag be dem om att göra mig en av två tjänster. Enten att låta sangen stå akkurat som den är på både gott och ont, eller ta med den riktiga tolkningen i margen eller på bunden av sidan. Klik att icke vi står ansvarig för andres töv eller misslyckade försök. Så var det sagt av den godaste John Wesley till alla som prövde att gendikta eller snu på sangen hans. Charles Wesley, den store salmediktaren alltså, han døde da 29. mars i 1788, 81 år gammel, og stod fremdeles som medlem i den anglikanske kirke Church of England og ble begravd i en ceremoni derifra. I 1995 så fikk han navnet sitt innskrevet i Gospel Music Hall of Fame, så 210 år omtrent etter sin død. Vi kunde sagt väldigt mycket mer om detta. Är du intresserad i detta så finner du massa stoff om både Charles och John Wesley hvis du letar efter det och är en metodistkyrkos i historien. Det ligger utanför ram och för programmet Han är min sang och min glädje. Den sista salmen vi ska synge eller ha med den må vi ha med men i finno inte på norsk. Jesus Krist stod opp av dødighet på norsk. Det vet jeg, for jeg har før vært med å sunge i kor når jeg var ung. Veldig ung jeg var så ung at jeg sang sopran i Eide menighetskor en gang i tiden. Da sang vi den sangen. Jesus Krist stod opp av døde. Halleluja. Graven er nå tom.

Du ska få höra upp igen den här sangen här, men då ska du få höra han instrumental, Buddy Green. Han är ju en av dem som är med I de aller flesta Bill Gaither sina homecoming-program. Han är ett unikum när det gäller musiker. Han är en väldigt duktig sångare och har gett ut många album som solist. Han spelar gitarr och han spelar munspel. Och här ska du få höra han med munspelet sitt illustrera hur det är att köra tåg genom livet. För det så kan jag jo nevne at I Norge så har vi cirka 4200 kilometer med jernbanespor. 2470 av disse kilometerne, de strømbasert, og resten må man jo da kjøre på diesel. Det finns 733 tunneller og 2577 broer I det norske jernbaneverket. 30% av dette jernbaneverket, det tåler en fart på mer än 100 km I timen. Säkert är det väldigt intressant för någon av dem, men av de 2577 järnbanebruene I Norge så vill I här och nu erklära Kyllingbru på Värma överst I Romsdalen som den vackraste och flottaste av dem alla. Steinbrua är byggd med tre buer och som går över älva Rauma, den kan du få när du kommer längst upp I Romsdalen. Det I alla fall min personliga mening. Men nu ska Buddy Green med munspelet sitt få ta det med på en nog så häftig tågtur.

Vi nämnde i sted verdens högst liggande järnbanesträckning. Den brattaste är det lite delte meningar om, men många häll Flåmsbanen I Norge som då alltså blev byggd av den tyske ockupationsmakten och öppnade 1941 som I alla fall är av verdens aller brattaste järnbanesträckningar. Den längste däremot, den går ifrån Moskva och så går han enten till, och nu ska jag säga ett ord som jag aldrig I mitt liv har klart att säga riktigt, till Vladivostok, eller vad I all världen det heter, långt, långt, långt borte I östen. Du kan alltså ta den transsibiriska järnbanen som är faktiskt nästan 9300 kilometer lång, går över två kontinent och... Du kan resa så långt du vill, men då reser du alltså ifrån Moskva österut genom delar av Sibir och du kan enten komma till Beijing som är huvudstaden I Kina, eller så kan du alltså resa helt bort till havet, så fyller Ryssland från USA och Kanada och där heter endestocken Vladivostok. Jag har aldrig klart att uttala den byn skickligt, jag klarar det framdeles inte. Då reser du rätt och slett igenom flera kontinent och 12 regioner, 2 kontinent, 87 byar och 7 tidszoner kryssar du med den transsibiriska

till Linda Östnäs och är gift och bor på Godeja och driver gård upp med man min där. Nu har jag fått spörsmål om Kaso är min sång. Och då är det första så ränder mig tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadigt starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag. När mor mig dö för snart 3 år sedan så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravstein. Och det passar ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnen som inte var konfirmerat ändå. Och när han var konfirmerat i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att jag följde det allesammans, att det nästan var som en hälsning från en mamma från himlen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omkring 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången. Nu hoppas jag att du vill höra sången och njuta texten. Den gäller dig.

Your Word med Amy Music. Vi ska snart få nyheterna och för det får vi Aisha Woods som fortäller i en sång om viktigheten av familjen.

dig, men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand. Du leder mig med ditt råd, och siden tar du emot mig i härlighet. Vem har jag ellers i himlen? När jag är hos dig har jag icke glädje i noe på jorden. Om kropp och hjärte förgår, är Gud för evigt mitt hjärtes klippe och min del. De som håller sig borte från dig går till grunde. Du gör ände på alla som är utro mot dig. Men för mig är det gott att vara när Gud. Jag har tagit min tillflykt till Herren Gud. Jag vill fortelle om alla dina gärningar. För oss alla gäller det att inte allt fokus i livet är på det denna sidje, utan tanke på att vi alla en gång ska dö och att vi må förbereda oss på ett hinsidigt liv. Du hörte Dag Wister Hansen fortelle från sin bok Kreti och Pleti och andra bibelska uttryck i norsk dagligtal. Serien är producerad av Trond Sjølberg i samarbete med Radio Sunnmøre.

Då närmar vi oss slutet på denna timmen och vi ska runda av med Keith Getty Across the Lands och så fortsätter vi några timmar till här på radion, så följ med.

den grundläggende frälsesvägen. Detta är vad de flesta säger. Johannes 3, vers 16. För så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den enborne, för att världen som tror på ham icke skall förtappas, men ha evig liv. Och Efesarne, kapitel 2, vers 8. För av nåde är det frälst, ved tro. Och detta är icke av dere selv, det är Guds gave. Ja, absolut. Detta är ju sant. Men då har jag också ett spørsmål. Vad är tro? Är det bara att föreställa sig att något är sant? Eller handlar det om något mer? För Satan och alla demoner tror ju att detta är sant. Men dem själv? Så vad är det som gör att tro frälse då? Jo, låt oss gå väldigt långt tillbaka. Helt till första Mosebok. Och i kapitel 15 så fick Abraham ett syn från Gud, hvor det blev lovat att hans släkt skulle bli lika talrik som stjärnan på himlen. Och i vers 6 så står det: Och Abraham trodde på Herren, och han regnet ham det till rättfärdighet. Men visst vi går till kapitel 22, så läser vi om att Gud sett Abraham på pröve, ved att fortälla honom att han skall offra sin enaste son, Isak, på ett fjäll. Och i full tillit och lydighet till Gud så stod han tidigt upp om morgonen nästa dag och gjorde sig klar till att dra. Och när han då skulle till offra Isak, så kom Herrens ängel och sa till honom: Abraham, Abraham. Och Abraham svarte: Ja, här är jag. Och han sa: Lägg icke hand på gutten och gör ham icke noe, för nu vet jag att du frykter Gud, siden du icke har spart din son, din enaste, för mig. Vi ser att Abraham inte bara föreställde sig att det Gud sa var sant, men han var lydig och akta på det Gud hade sagt, även om han inte helt förstod varför Gud ville att han skulle göra akkurat det. Och i Jakob kapitel 2, vers 14 så står det: Mina bröder, vad gagnar det om någon säger att han har tro när han inte har gärningar? Kan väl troen frälsa ham? Och i vers 21-23 så står det: Blev icke Abraham, vår far, rättfärdiggjort av gärningar, då han offret sin son Isak på altaret? Du ser att troen virket samman med hans gärningar, och att troen blev fullkommen vid gärningarna. Och skriften blev uppfyllt, som säger: Abraham trodde Gud, och det blev tillregnet ham som rättfärdighet. Och han blev kallt Guds vän. Så vi kan förstå detta här med tro. Den type tro som frälse består av tillit, trofasthet och lydighet till att göra vad Gud vill. För demonen tror ju att Jesus död och stod upp igen, men dem själv, för dem är ju inte lydiga mot Gud. Vi kan alltså inte bara föreställa oss att Jesus levde på jorden, döde och stod upp igen, men tro på vem han är och göra det som han har sagt att vi ska göra. Han är ju vägen, sannheten och livet. Vad ska man med en väg som man inte går på? Denna vägen är smal, och det är inte många som går på den. Men den som går på den kommer ju till himlen. Och siden denna vägen är Jesus, så må du ju bli känt med han för att veta hur du ska gå. Och det är genom att läsa Bibeln. Det är helt avgörande för frälsen din att du har en sån tro som Abraham på Jesus. En tro som får dig till att bli känt med han och göra som han har sagt. Han död ju för oss, så att på grund av han så har vi en möjlighet till att komma till himlen. Efesierne kapitel 2, vers 8-10. För av nåde är det frälst, ved tro. Och detta är icke av dere selv. Det är Guds gave. Det är icke av gärningar, för att icke någon skall rose sig. För vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem.

Det var hjärteälskande vänner det och vi ska flytta oss därifrån och sör till Rogaland och till Ryfylke. Det är känd värsta platsen I världen det. Där bor Asbjørn Sivertsen, han bor på øy, så det Finnøy och för oss på Sunnmøre så är Finnøy mest känd för att det naboøy att det Halsnøy och heimen till den legendariska Johan Halsne. Men Asbjørn Sivertsen han har gitt ut mycket kristen sång och musik och mycket annan sång och musik och genom ett långt liv och är en flott kar och en flott sångare. Han ska få synge sangen Where Could I Go But To The Lord, en gammel gospelklassiker fra USA. Etterpå det så ska Geir Harald Johannesen få gi oss en nistepakke, og så ska vi sakte men sikkert fylle denne timen med godt innhold, tror jeg, men noe god gammel amerikansk gospel fra Ryfylke altså.

0: Vi har fått besök I studio av Ole Lilleheim. Du har varit här för och har ett ja, ett långt liv efter kvart bak det I tjänste för Guds rike I organisation Öppna dörrar långt och långt, men det mesta av livet ditt har du varit där, har du inte det?
1: Jo, det börjar bli långt som du säger att när vi börjar bli 65 år så har vi levt en stund och det är över 40 år sedan jag kom in I den här tjänsten, men jag har inte jobbat fulltid på det I alla de 40 åren. Jag har fått lov att jobba 31 år på fulltid I Öppna dörrar och haft en egentligen otroligt flott tid och blitt velsignet med den tjenesten som jeg får lov å være med på.
0: For å begynne litt med begynnelsen, Ole, når du var 17 år, ja. Så var du på et møte med en mann, vi skal snakke litt mer om han, som blir kalt for broder Andreas, og den dagen forandret livet ditt sitt fullstendig.
1: Ja, det gjorde det, og det var broder Andreas, det som utfordret oss. Han var på Drottningborg sammen med Lorne Cunningham, da, som leder ungdom I oppdrag, eller Youth of the Mission, och David Wang från Asian Outreach som höll till I Hongkong. Broder Andreas på sista mötet så utfordrar han oss och så säger han: "Det är dock ungdomarna som vill ge livet och sitt tjänste för Gud. Kan dere reise dere så ska jag be för dere." Och han och så säger han det ordet att och husk på en ting, Gud vill ta över I livet deres. Och det var ju för mig som var 17 år. Jeg var jo egentlig fleipen I kameratflokken. Det var få som tok meg på alvor, men den dagen der tok Gud meg på alvor. Og jeg var 17 år som sagt, og 10 år etterpå så var jeg ferdig utdannet biltekniker og satt på kontoret I Nederland sammen med broder Andreas og spurte: "Kan du huske at du var I Norge for 10 år siden og utfordret oss?" Og du sa at hvis dere vil gi livet dere sitt tjeneste til Gud, så tar han over. Det sant, sier jeg. Han har tatt over I mitt liv, og han är verkligen en gud som vill leda, visst han får lov och leda livet vårt. Så jag har fått lov att leva I det där att Gud han tar över, visst vi vill ge livet I hans händer så vill han leda och det är ett otroligt spännande liv.
0: Denna hösten så har det varit lite debatt I enkelt kristna dagsaviser om det är skadeligt eller inte att förkynna för ungdom att de må gå och så det brukt uttrycket all in, alltså ge hela livet sitt till Jesus, och så den del som menar att det är farligt och skadligt för kristna ungdomar, men det kan inte stämma, det kan det?
1: Nej, hvis de mener at det farlig og skadelig, vet du, da begynner jeg å lure på om de har lest hele Bibelen. Det Jesus snakker om også, han jo utrolig klar I Jesus også, at hvis du vil gå sammen med meg, så gå sammen med meg, 100%. Og Jesus, han krever ikke bare en liten del, han krever at vi gir livet vårt til han. Og jeg tror vi som kristne, og hvis vi gjør det, for min del jeg aldri blitt skuffet. Jeg har aldri blitt skuffet når jeg har gitt livet mitt til Gud og få lov å erfare at hans ord holder og at du kan få lov å satse livet ditt på Gud, for han kommer alltid til å lede deg også. Så personlig så sier jeg dette kan ikke stemme I mitt liv. Gud har aldri skuffet meg. Jeg har gått all in for han, og jeg tror mange kan si akkurat det samme. Gå all in for Jesus og du vil få lov å erfare at han en levende Gud.
0: Och så upplever alltså du Ole Lilleheim som 17-åring att du tar en bestämmelse för att gå all in för att bruka det uttryck, och så utdannade du dig till bilmekaniker och så upplevde du att Gud har bruk för en bilmekaniker. Fortell lite om den biten av livet ditt.
1: Ja, då jag började och hade lust att gå den vägen så sa jag till Gud, är det detta du vill jag ska göra? Jeg fikk ikke et brev fra Gud om at dette det jeg vil du skal gjøre, og det ikke sånn det fungerer, men jeg sa til Gud at Gud, nå kommer jeg til å gå den veien. Hvis dette ikke de vil, så må du stoppe meg eller lede meg på en annen vei. Og jeg valgte å gå og ta det steg, og så når jeg var ferdig med bilmekaniker så gikk jeg videre og tok bilteknisk, og da jeg var ferdig I 1980, da hadde vi fått vite om at det fantes en gruppe som drev og smugglet bibler fra Østerrike. Jeg hadde min første smugletur I 1978, påske 78. Og to år etterpå så var jeg ferdig biltekniker, og jeg sa det at jeg sendte et brev, kona mi og jeg, og sa at hvis dere trenger en bilmekaniker, så vi villige til å komme. Og da fikk vi jo vite at jeg hadde jo bedt om en bilmekaniker I mange år, fordi jeg hadde biler med som var med hemlige rom da, som var laget med doble gulv eller vanntank som tok litt vatten og mange bibler eller hemlige rum i bilene da, så fikk jeg lov å reise til Østerrike og bo der i 3 år og være med å sende ut mellom 60 og 80 norske ungdom, team med ungdommer da, som smugglet bibler inn til Østeuropa. Og jeg fikk jo lov, og i 1983 så gikk den gruppa som smugglet disse biblene, vi kalte oss Korstog for Kristus. Vi spurte broder Andreas i Nederland da, om vi kunne få lov å representere han i Norge og starte åpne dør i Norge, og etter flere samtaler så fikk vi lov til det. Og i oktober 1983 så fikk jeg en telefon fra lederen i Open Doors Europa om jeg kunne komme til Nederland og hjelpe det litt i garasjen, for det trengte en bilmekaniker, for han hadde sluttet, han som var ansvarlig for i garasjen der. Og vi takket ja til å være der noen måneder, og det ble 5 år. Der var vi en nordmann, en skotte, en franskmann og 2 nederlendere som jobbet i garasjen da. Og personlig må jeg lov å si at de 8 årene som bilmekaniker der jeg fikk lov å være med å bygge disse hemmelige rommene i disse bilene, var en av de rikeste tidene jeg har hatt som i misjon, fordi at det var veldig dynamisk. Vi bygde bilene og vi jobbet sammen, og det var en kamp også. Noen sa til oss at dere i garasjen er vel noen av de brukte ordet, de tøffeste guttene da, i teamet, men hvis de visste hvor mye vi gråt sammen og egentlig kjempet, det var en kamp å bygge disse bilene, det var en åndskamp, for jeg tror at vår fiende han hatet at vi laget biler på den måten som vi gjorde. Men så opplevde vi jo at Gud inspirerte, han gav oss nye ideer om hvordan vi skulle bygge, og Gud åpnet døren, som var helt spesielt. Sånn at for min del, det var utrolig spennende å gå i de ferdiglagte gjerningene. Men Gud trenger å høre fra oss. Jeg er villig til å gå. Vil du lede oss?
0: For å spørre, lages det sånne biler den dag i dag? Smugler han bibler på samme måte?
1: Nei, jeg er den eneste av det teamet som er igjen og jobber på full tid i åpne dører, og nå er ikke jeg i åpne dører som en bilmekaniker. Jeg er som forkynner, jeg reiser og forteller om mye av de erfaringene jeg har. Men jeg kan ikke si alt. Noen plasser så gjør vi det fortsatt, men det er ikke så mye som vi gjorde inn til Østeuropa, der vi hadde mange, mange team hver eneste sommer. Og vi bygde 5 til 6 nye biler hver eneste vinter for å kunne være i stand til å gjøre dette her.
0: Du sa, Ole, at den første smuglerturen du var på var i 1978. Kan du fortelle hvordan det er å sitte på en grensestasjon til den gangen var det jo jernteppet som delte Europa, og vite at bilen er full av bibler?
1: Ja, mange sa det jo til oss at de bilene her, det er jo så godt laget at de vil aldri finne systemet. Og vi som jobber med dette her, vi sa jo det at, ja, men hvis ikke Gud er med i dette her, så går det aldri. For vi har bare 1 gulv, 2 vegger og 1 tak, og så en vanntank. Det er det eneste plassene vi kan skjule disse biblene. Og når vi kom på grensene, så fikk vi alltid et spørsmål. Har dere våpen, pornografi og bibler? Det var de tingene jeg spurte om. Og jeg hadde aldri den kombinasjonen, så jeg sa alltid nei. Jeg hadde bare bibler med meg. Men det var utrolig spennende også når du kom på en grense og du merket at her begynner det å lete. Personlig så ble jeg aldri tatt. Jeg husker en tur som et nederlandsk team hadde til det som vi kalte Sovjetunionen på den tiden, inn til Russland. De kom tilbake og vi spurte dem. De hadde en campingvogn, en kip som vi kalte det, og vi spurte, var det vanskelig grensekontroll? Nei, det var ikke så vanskelig, sa de. Det gikk så flott, og de kontrollerte ikke. Og når vi begynte å gå gjennom den campingvogna, så fant vi 25 hull i veggen, i gulvet. For disse russiske tollerne, de gikk med et rør fra albuen og ned til midt på hånda, under klærne, det var spent fast. Og det røret som var i hånda der, når du vippet hånda til siden, så kom røret frem, og det var lynende skarpt, og så kunne de trykke det inn i veggen. Når dere trykte et par centimeter inn i veggen, så fulgte jo med det som var inne i veggen, isolasjon, det fulgte med ut. Slik at når dere hadde trykt disse 25 hullene her, så gikk det inn, og så tryckte det ut innehållet i väggen för att se vad som var invändig. Visst det var papper där, så visste det att här var det biblar. Men alla dessa 25 hyllor på den vågen var tryckt på alla platserna där det inte var biblar. Och vi sa ju det att utan Gud, vi kan vara så smart som vi vill, men hvis inte Gud lägger sig hånd på detta så jobbar vi förnyttes. Och vi upplevde ju att folk blev tatt. En god vän av mig, han blev tatt in till Sovjetunionen och vi gjorde ett tabbe där vi sände ett team samma år så Tjernobyl reaktorn exploderade. Det kom på den gränsen och det var ingen andra bilar. Och tollarna hade bestämt sig att här ska vi kontrollera den campingvagnen och de kontrollerade och det gick igenom hela och de fant att här är det biblar. Klas och Annika så det heter, de blev tatt, inte satt i fängsel men de blev förhört och så blev de satt i husarrest på ett hotell. Och han sa det, Klas, det var förfärligt för jag hade tre jenter hemma, små jenter. Vi visste inte om vi kom till att komma hem igen. Vi fick inte veta någonting vad de hade tänkt att göra med oss. Första dagen i efter förhöret och vi blev sent till hotellet. Vi övernattade där och så var det andra dagen på förhöret. Och Klas sa det att det var helt förfärligt. Vi ante inte om de kom till att fängsla oss. De spurte vem det som hade sent oss och vi sa att vi har gjort det här alene, men de sa att du är inte i stand till att bygga en sån campingvagn, sa de. Här står det andra ting bak. Men Klas, han kom tillbaka efter andra dag med förhör tillbaka på hotellet, så falt han på knä och han gråt. Han lyfte henne och gråt och ropte till Gud, Gud, varför har du glömt oss? Och Annika, kona hans, solade upp på knä samman med honom och gråt och var förtvilt. Så ser Klas, efter att ha bett och ropt till Gud, varför har du glömt det? Så går han bort till radion, så skruvar han på radion. Och husk på, det här var i Sovjetunionen. Det var inte kristna radio på den tiden där. Och Klas, han skruvar på radion och den första sången han hörde är sången Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Och Klas sa det att det var som om Gud skulle sända en besked. Jag har inte glömt dig. Jag vet om dig. Jag vet att du är där. Och jag är med dig. Och från den dagen, sa han, då upplevde vi fred. Gud har inte glömt oss. Och dagen efterpå när jag var färdig med förhöret så blev jag satt på en turistbuss som var på väg ut av Sovjetunionen och det blev sänt hem igen. Och sån var det ju att vi risikerade inte så väldigt mycket, vi som fraktade biblarna, men det var ju de som tog emot på insidan som risikerade kämpemycket hvis det blev uppdagat. Och därför var vi ju väldigt försiktiga i måten vi leverte på, speciellt in i det som var Sovjetunionen. Ofta visste vi inte hur vi skulle levere. Vi hade bara fått en avtal om att vi skulle möta upp i den och den telefonboxen och då hade vi en guldpenn med oss och så skrev vi en besked som vi hade fått besked om att skriva om. Och i löpet av de som skulle ta emot kontrollerade ju den telefonboxen varje dag och när de såg det var guldskrift så visste de att dagen efterpå då ville det bli levert och så svarte de. Så när vi gick dit på kvällen så såg vi att det var svart och då visste vi att vi skulle köra det dit och dit, kasta biblarna över det gärde som var där. På baksidan ville de stå. Vi ante inte vem det var som tog emot och de ante inte vem som leverte. Slik för att det skulle vara säkert, slik att inte vi kunde avslöja vem vi skulle levera till.

0: Denna vecka så är det 60 plusleir på Fränaby Missionscenter och Olav Jan Bø Demdal, fortell.
1: Ja, vi tog tidlig kontakt i grund med Marta och Edgar Paulsen för vi hade lust att ha besök av dem igen. Och de svarade ja då. Så då gick vi igång med att planlägga. Det är ju lite speciellt för Nordmøre och Romsdal i och med det att vi prövar att överföra allt det gode vi har från leirstedet Visthus kan du säga som vi nu har i grunn stilt till salg. Så har vi centrerat allt om missionscenteret ute på Frenabu och det var vi väldigt spänt på hvordan det gikk då, om folket ble med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det er både stor interesse og god påmelding. Vi er godt over 30 nå.
0: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte datoer for denne leira, kan ikke du gi oss den?
1: Ja, det är start allt på torsdag det. Så nu närmar det sig så nu det är ju enkelt av oss norrvastlänningar så är lite träg i avträcket men nu må vi sparka från eller oss på visst vi har tänkt oss det Frenabu. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och mycket gott turprogram, garanterat goda sångkrafter alltså och så ska vi ha lite varierat program. Vi prövar att lägga det upp så att vi får gott med förkynnelse, gott med sång och musik som sagt och en del utflykter som också synes vi höra med i ett läckt upplägg.
0: Ja, och då snackar vi om 13 till 16 augusti. Och visst du inte kan vara där hela tiden och sitta och höra på något och bor i området, går det an att komma in om?
1: Ja, speciellt söndagsmöte är öppet för alla. Och så går det ju an visst du finner ut det att du vill ta det en kvällstur också och få med det kvällsmöte klockan 20. Det må vi vara öppna för, men vi hoppas och satsa väldigt på att de som melder sig på leir, de ska bo först och främst och vara en del av leirlivet dessa dagar. Så det är lite viktigt för oss att få igång den upplevelsen, inte för unga och barn bara, men alltså också för de gott vuxna att vi får en får bygga en fälles upplevelse genom hela dessa dagar. Så vi önskar primärt att folk ska melde sig på och så om de inte kan varma hela tiden så får vi heller se och diskutera pris och slike ting.
0: Och det är framdeles lediga rum då för om det närmar sig.
1: Vi har några få lediga rum, så är du snart så grejer du det.
0: Vad är det då, Olav Jan Bø Demdal? Hur blir det i Hustavika denna vecka?
1: Ja, det borde ju du veta. Nej, vi klorar oss ju fast ute där och har ju haft en begredlig sommar med både vind och rik eller med regn. Men vi har ju upplevt det slik också då att det är både opphold och lite blå himmel in emellom. Och det får vi hoppas vi får uppleva också dessa dagar och få dra nytta av det. Men vi har ju en del inaktiviteter i tillägg till möta på lur visst. Det skulle visa sig behov för det. Vi må ju gardera oss.
0: Då uppsummerar vi det slik Olav Jan Bø Demdal att den som vill vara med på leir på 60 plus leir på Frenabu den må hyve sig runt och som han ringer till dere och melder sig på.
1: Gärna det och så må jag också säga att sunnmøringene är ju självklart välkomna själv om de må köra över fjellet. Det kan ju vara fint med ett litet alternativ.

Uppdaterat på sista nytt ifrån den stora vi världen. Det är inte alls lika uppbyggelig där då, men sån ena en gång livet här på denna jorden. Så är vi igång med missionsteamen del 2 på Radio Sunnmøre onsdag 12 augusti. Där Love Harlow sitter framdeles I studio och vi ska fortsätta vid det vi så smått började på I förra timmen, en längre samtal med Ole Lilleheim. Han ska få fortälla oss om Ole han ska fortälla oss om broder Andreas. Och så ska han få fortälla om hur det var att sitta och få en SMS från en vän I Afghanistan som var I livsfare. Det är lite av det som ska ske denna timmen här då. Men när jag nu har sagt Ole Andreas flera gånger istället för broder Andreas så är det för att jag har en god vän och kollega på Emblem Bedehus som heter Ole Andreas Høyberg och han ska få synge till oss sin egen sång Stomp Your Feet och för att säga det sån blir du inte gott humör av detta då ska det mycket till att få dig att träcka på smilebandet.

0: Vi har besök av Ole Lilleheim I studio och vi ska fortsätta samtalen med dig Ole. Du mötte alltså en man som 17-åring som heter Broder Andreas som är känd för väldigt många, väldigt känd man I kristen sammanhang. Han är fremdeles leve men är en gammal man. Vad har är Broder Andreas och hur har du blev du känd med han senare?
1: Ja, kakar. Vi snackade om det på I tidigare att det var något som att gå all in för Jesus. Broder Andreas, han har gjort det. Han har gått all in för Jesus och han sa till oss att visst vi vill att Gud ska bruka oss så må vi också känna hans ord. Så Bibeln för Broder Andreas var inte bara en bok som han sände väck från sig men han levde efter den och han sa det till oss I öppna dörrar att de kommer inte bara vara så upptatt av att smuggla Bibeln in till Östeuropa men de kommer att låta Bibeln präga livet och så. Och så säger han det att hvis inte de läser Bibeln från perm till perm en gång per år så definierar de sig late kristne. Och det utfordrar mig. Jag har bestämt mig att jag ska läsa Bibeln från perm till perm en gång vart år. Och någon säger, oj, gör du det? Ja, men det är ju bara 15 minuter hver dag. Hvis du läser 15 minuter hver dag så läser du Bibeln från perm till perm på ett år. Och jag plejer att utfordra folk på det här och en dag så fick jag en telefon från en ungdom och han sa det att ja, idag Ole så är det ett år sedan du var och besökte oss på bedehuset vårt. Ja, det vet jag inte. Då måste jag säga kalendern. Ja, men jag vet det idag, sa han. Ja, varför säger du det? Jo, för idag läser jag ut Bibeln, sa han. För du utfordrar mig och jag bestämt mig att jag ska börja läsa och det är sant, sa han. Det tar bara 15 minuter per dag. Och Broder Andreas han säger att hur kan vi förvänta att Gud ska bruka oss hvis vi inte känner hans ord? Och Bibeln är ju den helige ons redskap till att skapa förvandling I livet vårt. Och Broder Andreas han levde ut I det här. Och han sa det att hvis vi önskar gå den vägen då må vi känna hans ord. Så han utfordrade oss på det och så levde han hela livet sitt han.
0: När du då mötte han och etterkort blev personligt känt med han, var det krävande att jobba som en man som levde så nära Gud?
1: Ja, det var det. Jag husker jag snackade med han som var assistenten, alltså han var Johan kompanjen, han var min nabo. Han sa det att Broder Andreas, han är en fantastisk man, men det är inte enkelt att jobba samman med han, för han är så visionär, han går långt föran oss. Han var många år föran oss och vi var upptatt av att smuggla Bibeln in till Östeuropa och Broder Andreas hade ju öppnat upp den vägen. Han började ju allerede I 55 och på 80, mitten av 80-talet så var ju det som var arbetsfältet vårt. Men då var ju Broder Andreas långt avgår igen. Då hade han varit I 1965 reste han till Kina för att finna hur är det kristna där. På den turen hade han med sig Bibeln, han prövde att lägga en Bibeln på bänka och folk kom springen efter honom och sa hej, hej, du har glömt dina boker, den låg på, du glömt den. Ja, men det är Bibeln, tränger du inte den? Nej, här har vi Maus lille röde, vi tränger inte Bibeln här. Och han fann inte det kristna här och så började arbeta I Kina. Men folk sa, vi har ju mer än något att göra med Östeuropa. Men han gick vidare och så gick han vidare till Mittösten. Så Broder Andreas han var så visionär att det var vanskligt att hålla tritt med han. Och som Johan sa, vi tränger av och till att dämpa ned, men vi såg ju det att Broder Andreas var I Guds ledelse, men han var alltid nästan många år föran oss. Han var den som gick I spissen, han var pionern och så kom det andra långsamt men säkert efter. Så han hade en helt speciell uppgave och jag tör våga att påstå att han var I Guds ledelse, men som sagt, han var så visionär att det kunde vara vanskligt att jobba med honom av och till.
0: Och det betyder alltså att när järntäppet har fallit på slutet av 80-talet och ting blev öppna till Östeuropa så var både han och Karl Feve-organisationen klar för nya arbetsfält, hur de har fokus idag.
1: Ja, det är ju det som du säger nu, att då kunde vi gå vidare och Östeuropa. Jag vet inte om du har hört en historia om hur vårt arbete blev avslutat I Östeuropa. För I 1984 så sa Broder Andreas Peter det bönnemöte som vi hade varje måndag hade vi bönnemöte och Broder Andreas när han var hemma så talade han till oss. Och I 84 så säger han det att nu har vi bett för Östeuropa sedan 1955. Og det blir bare verre og verre og vanskeligere. Hvis vi skal få en forandring i Østeuropa, så må vi be om at Gud må sette inn nye ledere i Kreml. Og så sa han, la oss begynne å be, ha en bønnekampanje i 7 år for Sovjetunionen, der vi ber Gud må du sette inn nye ledere. Det ble startet en bønneaksjon gjennom bladet vårt på verdensbasis, og i Nederland hadde vi 3 bønnekjeder som gikk 24 timer i døgnet, der jeg ba Gud sett nye ledere inn i Østeuropa, nei, i Sovjetunionen. Og jeg husker selv, jeg ba hver torsdag fra 2 til 2:10 på natta. Og jeg glemmer aldri, da Gorbachev begynte å komme på TV, begynte å høre om perestroika og alt dette nye, så satt jeg og så på TV, og jeg sa til Berit, kona mi, han der stoler jeg ikke på. Men hver torsdag så satt jeg og ba Gud, gir du en nye ledere? Så på en måte, vi ba om det, men vi så ikke helt det skulle skje. Men så til slutt, i 89, da det var gått 7 år, så faller Berlinmuren, og så åpner Østeuropa seg. Og vi ble overrasket. Vi ba jo om det, men det skjedde etter 7 år, så åpnet det seg. Og da sa broder Andreas at nå har vi bedt i 7 år for den kommunistiske verden, og det fungerer når kristne går på kne, sa han. La oss be i 10 år for den muslimske verden, fordi da var han allerede langt inn i den muslimske verden. La oss be om at det skal komme et sterkt kristusvitnesbyrd i den muslimske verden, sa han. Men kommunismen er ikke så vanskelig som islam. Vi må be i 10 år her, sa han. Og i 91 så startet han en bønnekampanje med 10 år i bønn for den muslimske verden, at det skal komme et sterkt kristusvitnesbyrd der. Og da den aksjonen var ferdig, så sa lederne, har det skjedd noe i den perioden? Og researchteamet i Open Doors International, de begynte å sjekke opp litt. Og det de kom frem til var at i løpet av de 10 årene, da kristne over hele verden hadde vært med å be om et sterkt kristusvitnesbyrd, så var det flere muslimer som hadde kommet til tro i løpet av de 10 årene enn de siste 1400 årene. Så at for oss i Åpne Dører, vi pleier oss å si det at hvis vi forstår hva bønn gjør, så hadde vi bedt mye, mye mer. Og Gud roper oss ut. Når jeg reiser rundt i Norge, så roper jeg ut, vil dere være med og be? Jeg spør ikke etter pengene. Jeg sier, jeg er ikke i Norge for å samle inn penger, men jeg er å samle inn forbedre. Vil dere være med og be? For Gud inviterer oss med på sitt arbeid. Han gjør et fantastisk arbeid, men vil ha oss med. Og det er det store, for Gud kunne ha gjort alt selv. Men han spør, vil dere være med? Vil dere være med og be? Og jeg tror åpne dørene, de dørene som vi får lov å gå inn i, de åpnes på grunn av at folk i Norge, vi har mange, mange som får bladet vårt, mange, utrolig mange som ber. Så jeg vil bare si til, hvis det er åpne dørene lytter dere som hører nå, så tusen takk for at dere er med og åpner disse dørene. Vi får lov å gå inn, og uten de bønnene som dere ber, så kunne vi aldri ha gjort den jobben som vi gjør. Så takk for det, og vær med fortsatt, og hvis ikke de har åpne dørblad, så sier jeg, skaff dere det, og bruk bønnekalenderen der.
0: Her på Radio Sunnmøre så har vi jo en serie som vi kaller deg Forfulgte Kristne. Vi ringer til en kollega av det, Ole Lilleheim, som heter Stig Magne Heitmann, 2 ganger i måneden. Og han har fortelt veldig mye om vekkelsen i den muslimske verden. Og du sier at det var flere på det 10 år enn på de 1400 årene før, men de muslimske landene trenger fremdeles å få Bibelen.
1: Ja, det gjør det, og men det du snakker om vekkelse nå, jeg husker jeg var i et av disse muslimske landene, jeg gjorde en jobb, og jeg spurte en teltmaker som jeg jobbet sammen med, er det en stor vekkelse i det landet her? Så sa han det at, Ole, i dette landet her, hvor jeg er nå, så er ikke det vekkelse, men det kommer en og en, sa han. Det kommer en og en, og jeg fikk lov å være med på en kafé, nei, restaurant, og så var det, restaurantsjefen kom der. Og han var en muslim, men han visste at min venn var en kristen, så han kom seg ned, satt seg ned og begynte å fortelle om problemer i familien sin. Så sier han, kan dere be for meg? Kan dere be, for dere kristne ber jo til Jesus. Og jeg så på kameraten min, og så sier han, kan vi gjøre det her? Ja, han er restauranteier. Ja, men han sitter jo fullt av folk. Han sa, eieren, vi kan be. Og så fikk vi lov å sitte på restauranten og legge hendene på han og be og velsigne han. Så snakket jeg med han etterpå, og det var da han sa det at, Ole, det kommer bare enkelt menneske, altså det er ikke den store vekkelsen i dette landet her, og da kom jeg på det som skjedde i Kina. Mange snakker om vekkelsen i Kina, at millioner er kommet til tro. Men väckelsen I Kina begynte fra 1800 til 1900. I løpet av de 100 åra så var det 1000 misjonærer inn I Kina. I løpet av de 100 åra så vant de 100.000 kinesere for Jesus. Det betyr at de vant en kineser hvert år I 100 år. Slik begynte väckelsen I Kina. Og I 1900 så var det 100.000 kristne I Kina. Og det ble flere misjonærer, og I 1950 var det 700.000, så hadde det vokst 7 ganger. Og så ble misjonærene sendt ut. Og alle snakker om den väckelsen der det ikke var noen misjonærer, der det gikk fra 700.000 til 70 millioner. Og alle snakker om den store väckelsen I Kina, men det begynte med misjonærer som vant en per år. Og jeg smilte når jeg hører om I islam, når det begynte, når han forteller, ja, vi vinner en eller to per år, så tenkte jeg, yes, det kan skje. Den store väckelsen vil også komme der nede, men det begynner alltid med å vinne en per år. Så husk på disse teltmakerne som der ute. Be for deg om at de må ha utholdenhet til å klare å stå og vinne en person per år. Men dere, vi må bære deg frem. Vi må be for deg. Jeg vet at misjonssambandet sender nå misjonærer til lukka land, og jeg vet at det mange som ber, og jeg vil si, husk på deg. Be for deg, fordi at Gud har en stor plan for Midtøsten.
0: Ja, for det de ber om, dem som lever som kristne I disse landene, det først og fremst at vi I Vesten ber for dem.
1: Ja, det du sier, var en som sa det I Egypt, ikke be for oss, altså, ikke be for oss, men be med oss, og be om at vi må få mot og visdom til hvordan vi skal forkynne evangeliet. Fordi at han sa at vi ønsker ikke bli dratt ut av det, men vi ønsker å få et mot til å bli stående I det. Og jeg var sammen med en pastor fra Syria, og vi kalte deg, dere heltene våre. Så kom Samir opp til oss, og så sier han, dere må ikke si vi helter. For når Gud kaller meg I Syria, han var den siste pastoren som var I Sør-Syria, så sa han, når Gud kaller meg å reise inn I et IS-kontrollert område, jeg livredd, sa han. Jeg livredd, jeg vet ikke om jeg mister livet, men jeg velger å gå. Og når jeg kommer inn I det området, så fryktene over, sa han. Når jeg går dit Jesus vil ha meg, så frykter jeg ikke lenger. Men vi ikke helter, men Gud, han holder sitt ord, og han går med oss. Og når han med oss, så forsvinner frykten. Men husk på, sier han. Så be med oss at vi må få mot til å tørre å gå når Gud kaller oss.

0: Idag är det den 12 august och Aftenposten denna dagen i 1914 kan annonsera en också triumferande att på Café Gimle Stortorvet 12 i Oslo så serveras det kvar enaste dag friske nypyllade multer och nylagda ägg från eget hönseri. Ännu ingen prisförhöjelse på varorna. Det var en viktig sak i Aftenposten denna dagen i 1914. Heter du Clara eller Camilla så har du navnedag i dag. Vi gratulerar hjärtligt med den. Någon syns det kan vara käckt att markera den navnedagen. Och dagens visdomsord det är sagt av Charles Dickens, författaren av många kända barnböcker och andra böcker. Det finnes böcker där ryggen och omslaget är det bästa. Det finnes böcker där ryggen och omslaget är det bästa. Ska du läsa böcker så må du även sörja för att innehållet är någorlunda bra i dem. Ellers så ska vi säga lite grann om det som har skett denna dagen. Inte bara servering av mult och ägg i Oslo i 1914, men i 1875 så ratificerte, så det heter på fint, Stortinget meterkonvention, och det betyder att från denna dagen i 1875 så har vi i Norge, vi har opererat med meter och centimeter och millimeter och så vidare när vi snackar om avstånd. För det så var det ju bland annat vanligt att bruka alen och fot och sådana ting. Det var i 1875. I 1898 så blev Hawaii den 50:e delstaten i USA, så det är nog så länge sedan det. Och i 1921 så startade Fridtjof Nansen denna dagen arbetet med att bekämpa den enorma hungersnöden i Sovjetunionen och särskilt i Ukraina. Nansen, som bland annat hade en av sina näraste medarbetare, så hette Vidkun Quisling, som blev också känd för andra ting senare. Han gjorde en kämpinsats för att skaffa mat till de hungerframma i Ukraina och Sovjetunionen och fick även Nobels fredspris för detta stora och viktiga arbete. I 1941, då var det krig i världen. Då blev den så kallade Atlanterhavserklaringen undertegnet denna dagen. Det var Winston Churchill, statsminister i Storbritannien, och Franklin Roosevelt som var president i USA. De undertegnet en erklaring om samarbete i och med att de var i krig med Japan, Tyskland och Italien bland annat. I 1941, samma dagen i krigen, så kom det i förordning att det var inte längre lov för bönder att sälja mjölk privat. All mjölk skulle säljas till ett godkänt mejeri. Visst du var under 5 år så fick du 8 deciliter mjölk per dag. Var du från 5 till 15 år eller gravid eller hade legatest så fick du 1 liter. Andra måtte klara sig med svärt lite. Det blev förbjudet från denna dagen att sälja flöte och all produktion av iskräm upphörde denna dagen i 1941 på grund av mjölkmangel rätt och slett. Och efter krigen i 1949 så blev Genève-konventionen undertegnet denna dagen, som ger regler för krigföring och behandling av såra och sjuka soldater och behandling av krigsfanga. Så ska vi nämna 2 ting till. I 1968 så blev Norges idrottshögskole öppnad denna dagen. Den har betytt något mycket för många. Och många av oss huskar ju de väldigt dramatiska dagarna i år 2000 då den russiska atomubåten Kursk gick ner i Barentshavet, och det var 118 man ombord, och de levde ju lång stund efter att båten hade gått ner, helt till de gick tom för luft, men det var en dramatisk försök på att rädda dem, men det lyckades inte och alla omkom. Det var dramatiska dagar i år 2000. Det får vara det vi har att säga om den 12 augusti.
1: Lördag 12 september kan du bli med på busstur till Bergtatt, Bud och Atlanterhavsvägen, och vi får med oss kjentmann Ari Love Halås till att guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir ingång i grotta Bergtatt och omvisning där. Bli med Radio Sunnmøre och plussreise på busstur lördag 12. september. Påmelding till 7017 90 00, 7017 90 00. Sikra dig en plats på bussen.
0: Ja, vi skal ikke mase for mye, men vi kommer nok til å drive litt PR for denne bussturen til Bergtatt og Eide og Bud og Hustavika og alt mulig, som da høstens radiotur sammen med Plussreiser lørdag 12. september. Jeg skal være reiseleder og guide, jeg kan love det. Jeg kan faktisk det. Love det en skikkelig kjekk tur, og disse grått på Eide, det høres så fælt ut, men det jeg sagt før, og det omtrent som å komme inn i Nidarosdomen, det. Bare at du seiler på en flåte, så ikke vær redd for å melde det på, og jeg har masse morsomt jeg skal fortelle det. Jeg skal ikke skrøne så mye heller. Jeg tror det blir en veldig kjekk dag da. Vi skal snakke med Lars Petter Ødegård. Han jo den nye kretslederen I MF Sunnmøre. Han begynte 1. januar, og så gikk han opp I full stilling etter pappapermisjonen etter påske. En flott kar og godt I gang. Han har litt nyheter om bibelkufa til IMF Sunnmøre. Men vi skal ha en engelsk sang I kaffepausen. Vi bruker det. Mannen som trengte nåde, the man who needed grace, syng Matthew West.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som handlar om profeten Elias. I 12 programmer ska vi nu göra en bibelvandring där vi prövar att stanse vid de viktigaste begivenheterna i denna berömte profetens liv. Du kan också få köpt denna programserien på CD via att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. I detta program ska vi läsa om det första som sker efter att profeten Elias har stått fram för kung Akab och förkynt att hela landet nu vill bli rammet av törke. Vi läser från första kongebok i kapitel 17 och idag läser vi vers 2-7. Jag har kallt dagens program Ved bäcken Krit. Och Herrens ord kom till Elias och det löd så: Gå härifra och ta vägen mot öst och gäm dig vid bäcken Krit, öst för Jordan. Du ska dricka bäcken och jag har befallt ravnene och ge dig mat. Så gick han och gjorde som Herren hade sagt. Han gick till bäcken Krit, öst för Jordan och uppehöll sig där. Ravnene kom till ham med bröd och kött om morgonen och de kom med bröd och kött om kvällen. Och Elias drack av bäcken. Men då det var gått en tid, törket bäcken bort, för det kom icke regn i landet.

Är jag glömt av Gud? Eller är det kanske jag som har sviktet och syndet mot Gud och så är detta straffen? Tankene kommer så lätt när det inte längre är vann i bäcken. Følelsene blir ofta så vanskelige och spørsmålene blir lätt många. Jag vet inte om du som hörer detta känner dig igen. Om bäcken Krit någon gånger har törket bort också för dig. Låt mig få si lite om detta nå till slut. Det ene är detta. Det tog alltså inte slut för profeten Elias vid bäcken Krit. Det tog inte slut, även om det kunde se sån ut. Det rant nog tomt i bäcken, men det rant inte tomt hos Gud. Gud hade nämligen förberett ett nytt avsnitt i sin utdanning av profeten Elias. Och det nya avsnittet hette Sarepta. I bäcken Krit rant allt tomt. Men i melkrocken och oljekruse i Sarepta skulle det aldrig gå tomt. Detta berättar oss, Gud vill aldrig svikte eller förlata någon av sina. Det ska aldrig ende vid en uttörket bäck för någon av oss. Här i livet ska vi få leva vid kildene med levande vatten. Och i evigheten har Gud gjort i stand en by för oss i det himmelske Jerusalem där livets älv renner. Den är full av vann. Och så tänker jag en ting till. Kanske Gud också låt bäcken Krit renne tom så det aldrig skulle bli självfölgelig för Elias detta med Guds omsorg. För Guds godhet är aldrig självsagt för någon av oss. Var eneste dag med ny omsorg och ny godhet är ett lika stort under varje gång. Då bäcken Krit törket ut lärte Elias på nytt och böje sina knär. Av och till törker det ut också för oss, för att vi aldrig ska komma på den tanken att vi klarar oss utan Gud. Jag synes salmedikteren Thomas Kingo synger så fint om detta i en gammal salme från 1681. Idag har jag lyst att kalla denna salmen för Salmen från Krit. Hör på dessa orden. Aldrig är jag utan våde, aldrig dog förutan nåde. Alltid har jag suck och ve, alltid kan jag Jesus se. Alltid trycker mina synder, alltid Jesus hjälp förkynner. Alltid står jag under tvang, alltid är jag full av sang. Snart i sorg, snart välte mote, snart i fall och snart på fote. Ofta utan sinnets ro, alltid fyllt av Jesu tro. Och så det sista verset, helt till slut idag. Och detta är bönnen från Krit. Jesus, jag med gråt vill bede. Hjälp du till att troens glede framför synd och sorger må alltid övervikten få.

Jerusalem och Uffe eller Ulf Kristiansson tonar ut där alltså med Jag vill ge dig en blomma. Ulf Kristiansson, han har sjungit in många av de sangarna som vi sagt, som vi sa, som i Sverige kallas för läsersanger. Vi kallar det ofta för bedehussanger. Och två av dem ska du få höra nu. Den ena heter Fribiletten. Den sangen har jag aldrig hört sjunga på norsk eller aldrig hört andra än han synge faktiskt, men det är en flott och fin sång då. Ulf Kristiansson, han bodde en period i USA, men han flyttade tillbaka till Sverige. Huvudgrunden till det var att han var bekymrad för det svenska folkets sekularisering, så det hette, och han följde ett kall och ett önske om att få kynna evangeliet till den svenska folket, och det har han gjort särskilt kanske genom tungrockbandet Jerusalem då, som har texter som, ja, det är ingen dom för tolkningar där. De evangeliska, de handlar om trua på Jesus Kristus, de handlar om synd och nåde, de handlar om frälse och förtapelse, de handlar om för eller mot Jesus, väldigt klara och tydliga texter, Ulf Kristiansson, och så är det ju lite delte meningar om sång och musik, så han vill det alltid vara, och det är ett stort spänn mellan de friskaste sangen till Jerusalem och denna vare sangen så du ska få höra nu, men text och innehåll är det samma, och är det en ting vi ska ge Ulf Kristiansson honör för så är det att frimodigt ha förkynt evangeliet om Jesus Kristus.

Ulf Kristiansson eller Uffe ska få synge ännu en sang till oss han, och det är Lydia Littell, svensk sangerinne som har skrivit många sanger, och den en av dem som är mest känt är denna sangen här. Det enda som bär, eller det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Lydia Littell som bodde i Kumla mitt inne i Sverige och som är mest känd för denna sangen här, plus sangen jag har hört om en stad ovan Molden, men som även skriver barnesanger som alla vill vi ha med, och om jag är liten eller stor, som är barnesanger som jag för min generation huskar ifrån söndagsskolan. Men om du, hvis du har anledning i alla fall, sätter det gott tillbaka, för detta är en sang som här är vi ute på djupt och gott vatten.

Det var dagens näst sista sang I gospeltimen det med en skicklig countrysang Dust on the Bible med alltså grupp och det Whites och det var pappa Buck White da, född I 1930 som sang den och råd för detta upptaget var gjort då. Så kan han ju lura på då vad är gospelmusik och vad ska fylla ett program som gospeltimen det är ju lite delte mening om det. Är det gospelmusik och spelar rein dyrka countrymusik sånt som vi gjorde nettop nu? Gospelmusik väl så långt vi kan vite I alla fall musik som handlar om det gospel om evangeliet om Jesus så I vidaste förstand se all kristen sang och musik gospelmusik men så är det ju vissa fångare då men I gospeltimen här på Radio Sunnmøre så tar vi oss den frihet att ta med sanger som passar enten de med countrysanger eller rockesanger eller mer klassiska gospelsanger enten på en eller andra måten det är ju stor forskjell på den klassiska amerikanska gospelmusik och mer moderne gospelmusik för exempel som jag kan komma från USA. Det är ju ett intressant ämne detta då att folk någon gång går helt I vranglås när det gäller sång och musik, vad så passar och vad så inte passar. Så någon älskar ju countrymusiken med stilgitarren och mandolin som säljer mandolin då som The Whites är känt för. Och någon likade inte I det hela tatt och någon syns ju att rockmusik som förmedlar det kristna budskapet är något av det vackraste som finns och andra menar ju att det styggedommen för. Personligt så vill jag få det som lite av min livsuppgave och lyfta fram sång och musik som förkynner evangeliet om Jesus och uppfordra oss alla till att öppna öronen våra lite för musikstilar som vi kanske inte I utgångspunkt är så väldigt, väldigt förtrolig med då. Hvis du var på kino I år 2000, da kan noen være det, lenge siden det nå, så var det en film som heter Brother Where Art You, som gikk med selveste George Clooney I hovedrollen, om tre fanger som I 1937 rømmer fra en lenkegjeng I Mississippi, og deres I mer eller mindre eventyrlige ferd gjennom delstaten Mississippi. Det en sånn action-komedie, en koselig film faktisk, Brother Where Art You, og Blant mange ting denne gruppen, disse fangene gjør, at de opptrer på en scene og synger inn en slager, som faktisk blir spilt på radio da I filmen, og det sangen Keep on the Sunny Side of Life. Og dem som egentlig synger der, det ikke George Clooney og gjengen, men det The Whites. Og nå skal du få høre dem synge denne sangen. Det ikke opptaket fra filmen, men det opptak av den samme sangen. Og med det så avslutter vi dagens gospel-time, og for å si det sånn, hvis du fremdeles I dårlig humør når du hørte denne sangen, da, ja, da har du en liten utfordring. Ha det godt da!

Your Word med Amy Music. Vi ska snart få nyheterna och för det får vi Aisha Woods som fortäller I en sång om viktigheten av familjen.

tar slut. I psalmen 73 läser vi: Så länge jag var bitter i hjärtet och det stack i nyrene, var jag dum och visste ingenting. Som ett fe var jag mot dig, men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand, du leder mig med ditt råd, och siden tar du emot mig i härlighet. Vem har jag ellers i himlen? När jag är hos dig har jag icke glädje i något på jorden. Om kropp och hjärte förgår, är Gud för evig mitt hjärtes klippe och min del. De som håller sig borte från dig går till grunne. Du gör ände på alla som är utro mot dig. Men för mig är det gott att vara när Gud. Jag har tagit min tillflykt till Herren Gud. Jag vill fortälla om alla dina gärningar. För oss alla gäller det att inte allt fokus i livet är på det denna sidje, utan tanke på att vi alla en gång ska dö och att vi må förbereda oss på ett hinsidigt liv. Du hörte Dag Wister Hansen fortelle från sin bok Kreti och Pleti och andra bibelska uttryck i norskt dagligtal. Serien är producerad av Trond Sjølberg i samarbete med Radio Sunnmøre.

Då närmar vi oss slutten på denna timmen och vi ska runda av med Keith Getty Across the Lands och så fortsätter vi några timmar till här på radion, så följ med.

Det var hjärtälskande vänner det och vi ska flytta oss därifrån och sör till Rogaland och till Ryfylke. Det är den värsta platsen i världen det. Där bor Asbjørn Sivertsen, han bor på øy, så det är Finnøy och för oss på Sunnmøre så är Finnøy mest känd för att det naboøy att det är Halsnøy och heimen till den legendariska Johan Halsne. Men Asbjørn Sivertsen han har gitt ut mycket kristne sång och musik och mycket annan sång och musik och genom ett långt liv och är en flott kar och en flott sångare. Han ska få synge sangen Where Could I Go But To The Lord, en gammel gospelklassiker fra USA. Etter på det så ska Geir Harald Johannesen få ge oss en nistepakke, og så ska vi sakte men sikkert fylle denne timen med godt innhold, tror jeg. Men nå, god gammel amerikansk gospel fra Ryfylke altså.

0: Vi har fått besök I studio av Ole Lilleheim. Du har varit här för och har ett ja, ett långt liv efter kvart bak det I tjänste för Guds rike I organisation Öppna dörrar långt och långt, men det mesta av livet ditt har du varit där, har du inte det?
1: Jo, det börjar bli långt som du säger att när vi börjar bli 65 år så har vi levt en stund och det är över 40 år sedan jag kom in I den här tjänsten, men jag har inte jobbat fulltid på det I alla de 40 åren. Jag har fått lov att jobba 31 år på fulltid I Öppna dörrar och haft en egentligen otroligt flott tid och blitt velsignet med den tjenesten som jeg får lov å være med på.
0: For å begynne litt med begynnelsen, Ole, når du var 17 år, ja. Så var du på et møte med en mann, vi skal snakke litt mer om han, som blir kalt for broder Andreas, og den dagen forandret livet ditt sitt fullstendig.
1: Ja, det gjorde det, og det var broder Andreas, det som utfordret oss. Han var på Drottningborg sammen med Lorne Cunningham, da, som leder ungdom I oppdrag, eller Youth of the Mission, och David Wang från Asian Outreach som höll till I Hongkong. Broder Andreas på sista mötet så utfordrar han oss och så säger han: "De är dock ungdomarna som vill ge livet och sitt tjänste för Gud. Kan dere reise dere så ska jag be för dere." Och han och så säger han det ordet att och husk på en ting, Gud vill ta över I livet deres. Och det var ju för mig som var 17 år. Jeg var jo egentlig fleipen I kameratflokken. Det var få som tok meg på alvor, men den dagen der tok Gud meg på alvor. Og jeg var 17 år som sagt, og 10 år etterpå så var jeg ferdig utdannet biltekniker og satt på kontoret I Nederland sammen med broder Andreas og spurte: "Kan du huske at du var I Norge for 10 år siden og utfordret oss?" Og du sa at hvis dere vil gi livet dere sitt tjeneste til Gud, så tar han over. Det sant, sier jeg. Han har tatt over I mitt liv, og han är verkligen Gud som vill leda, visst han får lov och leda livet vårt. Så jag har fått lov att leva I det där att Gud han tar över, visst vi vill ge livet I hans händer så vill han leda och det är ett otroligt spännande liv.
0: Denna hösten så har det varit lite debatt I enkelte kristna dagsaviser om det är skadeligt eller inte att förkynna för ungdom att de må gå och så det brukt uttrycket all in, alltså ge hela livet sitt till Jesus, och så den är del som menar att det är farligt och skadligt för kristna ungdomar, men det kan inte stämma, det kan det?
1: Nej, visst jag menar att det är farligt och skadligt, vet du, då börjar jag lura på om du har läst hela Bibeln. Det Jesus snackar om, och han är ju otroligt klar I Jesus så att den som, hvis du vill gå samman med mig så gå samman med mig 100%, och Jesus han kräver inte bara en liten del, han kräver att vi ger livet vårt till han, och jag tror vi som är kristna, och hvis vi gör det, för min del är jag aldrig blivit skuffad. Jag har aldrig blivit skuffad när jag har gett livet mitt till Gud och få lov att erfara att hans ord håller och att du kan få lov att satsa livet ditt på Gud, för han kommer alltid till att leda dig och. Så personligt så säger jag, detta kan inte stämma I mitt liv. Gud har aldrig skuffat mig, jag har gått all in för han, och jag tror många kan säga akkurat detsamma. Gå all in för Jesus och du vill få lov att erfara att han är en levande Gud.
0: Och så upplever alltså du, Ole Lilleheim, som 17-åring att du tar en bestämmelse för att gå all in, för att bruka det uttryck, och så utdannar du dig till bilmekaniker och så upplever du att Gud har bruk för en bilmekaniker. Fortell lite om den biten av livet ditt.
1: Ja, då jag började och hade lust att gå den vägen, så sa jag till Gud, är det detta du vill jag ska göra? Jag fick inte ett brev från Gud om att detta är det jag vill du ska göra. Och det är inte så det fungerar. Men jag sa till Gud att Gud, nu kommer jag till att gå den vägen. Visst detta är inte det jag vill, så må du stoppa mig eller leda mig på en annan väg. Och jag valde att gå och ta det steg. Och så när jag var färdig med bilmekaniker så gick jag vidare och tog bilteknisk. Och då jag var färdig I 1980... Så hade vi fått vite om att det fanns en grupp som drev och smugglade biblar från Österrike. Jag hade min första smuggletur I 1978, påsk 78. Och 2 år efterpå så var jag färdig biltekniker, och jag sa det att sände ett brev kona mig och jag och sa att visst, om ni tränger en bilmekaniker så är vi villiga till att komma. Och då fick vi ju veta att jag hade ju bett om en bilmekaniker I många år, för det hade bilar med som var med hemliga rum då, som var lagade med dubbla golv eller vanntank som var tog lite vatten och många biblar eller hemlige rum i biblene, i bilene da, så fikk jeg lov å reise til Østerrike og bo der i 3 år og være med å sende ut mellom 60 og 80 norske ungdom, team med ungdommer da, som smugglet bibler inn til Østeuropa. Og jeg fikk også lov, og i 1983 så gikk den gruppa som smugglet disse biblene, vi kalte oss Korstog for Kristus. Vi spurte broder Andreas i Nederland da, om vi kunne få lov å representere han i Norge og starte åpne dør i Norge, og etter flere samtaler så fikk vi lov til det. Og i oktober 1983 så fikk jeg en telefon fra lederen i Open Doors Europa om jeg kunne komme til Nederland og hjelpe det litt i garasjen, for det trengte en bilmekaniker, for han hadde sluttet, han som var ansvarlig for, i garasjen der. Og vi takket ja til å være der noen måneder, og det ble 5 år. Der var vi en nordmann, en skotte, en franskmann og 2 nederlendere som jobbet i garasjen. Og personlig, med lov å si at de 8 årene som bilmekaniker, der jeg fikk lov å være med å bygge disse hemmelige rommene i disse bilene, var en av de rikeste tidene jeg har hatt som, ja, i misjon. Fordi at det var veldig dynamisk. Vi bygde bilene og vi jobbet sammen, og det var en kamp også. Noen sa til oss at dere i garasjen er vel noen av de, de brukte ordet, de tøffeste guttene da, i teamet, men hvis de visste hvor mye vi gråt sammen og egentlig kjempet, det var en kamp å bygge disse bilene, det var en åndskamp, for vi tror, jeg tror at vår fiende han hatet at vi laget biler på den måten som vi gjorde. Men så opplevde vi jo at Gud inspirerte, han gav oss nye ideer om hvordan vi skulle bygge, og Gud åpnet døren som var helt spesielt, sånn at for min del det var utrolig spennende å gå i de ferdiglagte gjerningene. Men jeg trenger, Gud trenger å høre fra oss, jeg er villig til å gå, vil du lede oss?
0: For å spørre, lages det sånne biler den dag i dag? Smugler han bibler på samme måte?
1: Nei, jeg er den eneste av disse, det teamet som er igjen og jobber på full tid i åpne dører, og nå er ikke jeg i åpne dører som en bilmekaniker. Jeg er som forkynner, jeg reiser og forteller om mye av de erfaringene jeg har. Men jeg kan ikke si alt, noen plasser så gjør vi det fortsatt, men det er ikke så mye som vi gjorde inntil Østeuropa, der vi hadde mange, mange team hver eneste sommer, og vi bygde 5 til 6 nye biler hver eneste vinter for å kunne være i stand til å gjøre dette her.
0: Du sa, Ole, at den første smuglerturen du var på var i 1978. Kan du fortelle hvordan det er å sitte på en grensestasjon til, den gangen var det jo jernteppe som delte Europa, og vite at bilen er full av bibler?
1: Ja, mange sa det jo til oss at de bilene her, det er jo så godt laget at de vil aldri finne systemet. Og vi som jobber med dette her, vi sa jo det at, ja, men hvis ikke Gud er med i dette her, så går det aldri. For vi har bare 1 gulv, 2 vegger og 1 tak, og så en vanntank. Det er de eneste plassene vi kan skjule disse biblene. Og når vi kom på grensene, så fikk vi alltid et spørsmål. Har dere våpen, pornografi og bibler? Det var de tingene jeg spurte om. Og jeg hadde aldri den kombinasjonen, så jeg sa alltid nei. Jeg hadde bare bibler med meg. Men det var utrolig spennende også når du kom på en grense og du merker at her begynner det å lete. Personlig så ble jeg aldri tatt. Jeg husker en tur som et nederlandsk team hadde til det som vi kalte Sovjetunionen på den tiden, inn til Russland. De kom tilbake og vi spurte dem, de hadde en campingvogn, en kipp som vi kalte det, og vi spurte, var det vanskelig grensekontroll? Nei, det var ikke så vanskelig, sa de. Det gikk så flott, og de kontrollerte ikke. Og når vi begynte å gå gjennom den campingvogna, så fant vi 25 hull i veggen, i gulvet. For disse russiske tollerne, de gikk med et rør fra albuen og ned til midt på hånda, under klærne, det var spent fast, og det røret som var i hånda der, når du vippet hånda til siden, så kom røret frem, og det var lynende skarpt, og så kunne de trykke det inn i veggen. Når de hadde trykt et par centimeter inn i veggen, så fulgte jo med, det som var inne i veggen, isolasjon, det fulgte med ut. Slik at når de hadde trykt disse 25 hullene her, så gikk de inn, og så tryckte det ut innehållet i väggen för att se vad som var invändigt. Visst det var papper där, så visste det att här var det biblar. Men alla dessa 25 hyllor på den vågen var tryckt på alla platserna där det inte var biblar. Och vi sa ju det att utan Gud, vi kan vara så smart som vi vill, men hvis inte Gud lägger sig hånd på lite, så jobbar vi förnyttes. Och vi upplevde ju att folk blev tatt. En god vän av mig, han blev tatt in till Sovjetunionen, och vi gjorde ett habbe där vi sände ett team samma år som Tjernobyl reaktorn exploderade. Det kom på den gränsen och det var ingen andra bilar. Och tollarna hade bestämt sig att här ska vi kontrollera den campingvagnen, och de kontrollerade och det gick igenom hela och de fann att här är det biblar. Klas och Annika, så det heter, de blev tatt, inte satt i fängsel, men de blev förhört och så blev de satt i husarrest på ett hotell. Och han sa det, Klas, det var förfärligt, för jag hade 3 jenter hemma, små jenter. Vi visste inte om vi kom till att komma hem igen. Vi fick inte veta någonting vad de hade tänkt att göra med oss. Första dagen i till förhöret, och vi blev sent till hotellet, vi övernattade där, och så var det andra dagen på förhöret. Och Klas sa det att det var helt förfärligt. Vi ante inte om de kom till att fängsla oss. De spurte hvem det som hade sendt oss, og vi sa at vi har gjort dette her alene, men de sa at du er ikke i stand til å bygge en sånn campingvogn, sa de. Her står det andre ting bak. Men Klas, da han kom tilbake etter andre dag med forhold tilbake på hotellet, så falt han på kne og han gråt. Han løftet henne og gråt og ropte til Gud, Gud, hvorfor har du glemt oss? Og Annike, kona hans, solo på kne sammen med henne og gråt og var fortvilt. Så sier Klas, efter att ha bett och ropt till Gud, varför har du glömt det? Så går han bort till radion, så skruvar han på radion. Och husk på, det här var i Sovjetunionen. Det var inte kristna radio på den tiden där. Och Klas, han skruvar på radion, och den första sången han hör är sången Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nobody Knows but Jesus. Och Klas sa det att det var som om Gud skulle sända en besked. Jag har inte glömt dig. Jag vet om dig. Jag vet att du är där. Och jag är med dig. Och från den dagen, sa han, då upplevde vi fred. Gud har inte glömt oss. Och dagen efter, när jag var färdig med förhöret, så blev jag satt på en turistbuss som var på väg ut av Sovjetunionen, och det blev sent hem igen. Och så var det ju att vi riskerade inte så väldigt mycket, vi som fraktade biblarna, men det var ju de som tog emot på insidan som riskerade kämpemycket om det blev uppdagat. Och därför var vi ju väldigt försiktiga i måten vi leverade på, speciellt in i det som var Sovjetunionen. Ofta visste vi inte hur vi skulle levere. Vi hade bara fått en avtal om att vi skulle möta upp i den och den telefonboxen, och då hade vi en guldpenn med oss, och så skrev vi en besked som vi hade fått besked om att skriva om. Och i löpet av, de som skulle ta emot kontrollerade ju den telefonboxen varje dag, och när de såg det var guldskrift, så visste de att dagen efterpå då ville det bli levert, och så svarte de. Så när vi gick dit på kvällen, så såg vi att det var svart, och då visste vi att vi skulle köra till dit och dit, kasta biblarna över det gärde som var där. På baksidan ville de stå. Vi ante inte vem det var som tog emot, och de ante inte vem som leverte. Slik för att det skulle vara säkert, slik att inte vi kunde avslöja vem vi skulle levera till.

0: Denna vecka så är det 60 plusleir på Fränaby Missionscenter och Olav Jan Bø Demdahl, fortell.
1: Ja, vi tog tidlig kontakt i grund med Marta och Edgar Paulsen för vi hade lust att ha besök av dem igen. Och de svarade ja då. Så då gick vi igång med att planlägga. Det är ju lite speciellt för Nordmøre och Romsdal i och med det att vi prövar att överföra allt det gode vi har från leirstedet Visthus kan du säga som vi nu har i grunn stilt till salg. Så har vi centrerat allt om missionscenteret ute på Fränaby och det var vi väldigt spänt på hvordan det gikk då, om folket blei med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det er både stor interesse og god påmelding. Vi er godt over 30 nå.
0: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte dato for denne leira, kan ikke du gi oss den?
1: Ja, det är start allt på torsdag det. Så nu närmar det sig så nu det är ju enkelt av oss norrvastlänningar så är lite träg i avträcket men nu må vi sparka från eller oss på visst vi har tänkt oss det Fränaby. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och mycket gott turprogram, garanterat goda sångkrafter alltså och så ska vi ha lite varierat program. Vi prövar att lägga det upp så att vi får gott med förkynnelse, gott med sång och musik som sagt och en del utflykter som också synes vi höra med i ett läckt upplägg.
0: Ja, och då snackar vi om 13 till 16 augusti. Och visst du inte kan vara där hela tiden och sitta och höra på något och bor i området, går det an att komma in om?
1: Ja, speciellt söndagsmöte är öppet för alla. Och så går det ju an visst du finner ut det att du vill ta det en kvällstur också och få med det kvällsmöte klockan 20. Det må vi vara öppna för, men vi hoppar och satsa väldigt på att de som melder sig på leir, de ska bo först och främst och vara en del av leirlivet dessa dagar. Så det är lite viktigt för oss att få igång den upplevelsen, inte för unga och barn bara, men alltså också för de gott vuxna att vi får få bygga en fälles upplevelse genom hela dessa dagar. Så vi önskar primärt att folk ska melde sig på och så om de inte kan varma hela tiden så får vi heller se och diskutera pris och slike ting.
0: Och det är framdeles lediga rum då för om det närmar sig.
1: Vi har några få lediga rum, så är det snart så grejer du det.
0: Ver det då, Olav Jan Bø Demdahl, hvordan blir det i Hustavika denne veka?
1: Ja, det burde jo du vite. Nei, vi klorer oss jo fast ute der, og har jo hatt en begredelig sommer med både vind og rik eller med regn. Men vi har jo opplevd det slik også då at det er både opphold og litt blå himmel innimellom. Og det får vi håpe vi får oppleve også disse dagene og får dra nytte av det. Men vi har jo en del inneaktiviteter i tillegg til møter på lur hvis det skulle vise seg behov for det. Vi må jo gardere oss.
0: Da oppsummerer vi det slik Olav Jan Bø Demdahl at den som vil være med på leir på 60 pluss leir på Fränaby, den må hive seg rundt og så må han ringe til dere og melde seg på.
1: Gjerne det, og så må jeg også si det at sunnmøringene er jo selvsagt velkomne selv om de må kjøre over fjellet. Det kan jo være fint med et lite alternativ.

0: Vi har besök av Ole Lilleheim I studio och vi ska fortsätta samtalen med det Ole. Du mötte alltså en man som 17-åring som heter Broder Andreas som du som är känd för väldigt många, väldigt känd man I kristen sammanhang. Han är fremdeles leve men är en gammal man. Vad kar är Broder Andreas och hur har du blev du känd med han senare?
1: Ja, kakar. Vi snackade om det på I tidigare att det var något som att gå all in för Jesus. Broder Andreas, han har gjort det. Han har gått all in för Jesus och han sa till oss att visst vi vill att Gud ska bruka oss så må vi också känna hans ord. Så Bibeln för Broder Andreas var inte bara en bok som han sände väck från sig men han levde efter den och han sa det till oss I öppna dörrar att de kommer inte bara vara så upptatt av att smuggla Bibeln in till Östeuropa men de kommer låta Bibeln präga livet och så. Och så säger han det att hvis inte de läser Bibeln från perm till perm en gång per år så definierar de sig late kristne. Och det utfordrar mig. Jag har bestämt mig att jag ska läsa Bibeln från perm till perm en gång vart år. Och någon säger, oj, gör du det? Ja, men det är ju bara 15 minuter hver dag. Hvis du läser 15 minuter hver dag så läser du Bibeln från perm till perm på ett år. Och jag plejer att utfordra folk på det här och en dag så fick jag en telefon från en ungdom han sa det att ja, idag Ole så är det ett år sedan du var och besökte oss på bedehuset vårt ja det vet jag inte då må jag säga kalendern ja men jag vet det idag sa han ja varför säger du det jo för idag läser jag ut Bibeln sa han för du utfordrar mig och jag bestämt mig att jag ska börja läsa och det är sant sa han det tar bara 15 minuter per dag. Och Broder Andreas han säger att hur kan vi förvänta att Gud ska bruka oss hvis vi inte känner hans ord? Och Bibeln är ju den helige ånds redskap till att skapa förvandling I livet vårt. Och Broder Andreas han levde ut I det här. Och han sa det att hvis vi önskar gå den vägen då må vi känna hans ord. Så han utfordrade oss på det och så levde han hela livet sitt han.
0: När du då mötte han och efter kort blev personligt känt med han var det krävande att jobba samman med en man som levde så nära Gud?
1: Ja, ja. Ja, det var det. Jag husker jag snackade med han som var assistenten, alltså han var Johan kompanjen, han var min nabo. Han sa det att Broder Andreas, han är en fantastisk man men det är inte enkelt att jobba samman med han för han är så visionär, han går långt föran oss. Han var många år föran oss och vi var upptatt av att smuggla Bibeln in till Östeuropa och Broder Andreas hade ju öppnat upp den vägen. Han började ju allerede I 55 och på 80, mitten av 80-talet så var ju det som var arbetsfältet vårt. Men då var ju Broder Andreas långt av gård igen. Då hade han varit I 1965 rest han till Kina för att finna hur är det kristna där. På den turen hade han med sig Bibeln, han prövde att lägga en Bibeln på bänkar och folk kom springen efter honom och sa hej, hej, du har glömt dina boker, den låg på, du glömt den. Ja, men det är Bibeln, tränger du inte den? Nej, här har vi Maus lille röde, vi tränger inte Bibeln här. Och han fann inte det kristna här och så började arbeta I Kina. Men folk sa, vi har ju mer än något att göra med Östeuropa. Men han gick vidare och han, så gick han vidare till Mittösten så Broder Andreas han var så visionär att det var vanskligt att hålla tritt med han och som Johan sa vi tränger av och till att dämpa ned men vi såg ju det att Broder Andreas var I Guds ledelse men han var alltid nästan många år föran oss, han var den som gick I spissen, han var pionern och så kom det andra långsamt men säkert efter så han hade en helt speciell uppgave och jag tör våga att påstå att han var I Guds ledelse men som sagt han var så visionär att det kunde vara vanskligt att jobba med han av och till.
0: Och det betyder alltså att när järntäppet har fallit på slutet av 80-talet och ting blev öppnat I Östeuropa så var både han och Karl Feve-organisationen klar för nya arbetsfält hur de har fokus idag.
1: Ja, det är ju det som du säger nu att då kunde vi gå vidare och Östeuropa. Jag vet inte om du har hört en historia om hur vårt arbete blev avslutat I Östeuropa. För I 1984 så sa Broder Andreas Peter det bönnemöte som vi hade varje måndag hade vi bönnemöte och Broder Andreas när han var hemma så talade han till oss. Och I 84 så säger han det att nu har vi bett för Östeuropa sedan 1955. Og det blir bare verre og verre, og vanskeligere og vanskeligere. Hvis vi skal få en forandring i Østeuropa, så må vi be om at Gud må sette inn nye ledere i Kreml. Og så sa han, la oss begynne å be, ha en bønnekampanje i 7 år for Sovjetunionen, der vi ber Gud må du sette inn nye ledere. Det ble startet en bønneaksjon gjennom bladet vårt på verdensbasis, og i Nederland hadde vi 3 bønnekjeder som gikk 24 timer i døgnet, der jeg ba Gud sett nye ledere inn i Østeuropa, nei, i Sovjetunionen. Og jeg husker selv, jeg ba hver torsdag fra 2 til 2:10 på natta. Og jeg glemmer aldri, da Gorbachev begynte å komme på TV, begynte å høre om perestroika og alt dette nye, Så satt jeg og så på TV, og jeg sa til Berit, kona mi, han der stoler jeg ikke på. Men hver torsdag så satt jeg og ba Gud, gir du en nye ledere? Så på en måte, vi ba om det, men vi så ikke helt det skulle skje. Men så til slutt, i 89, da det var gått 7 år, så faller Berlinmuren, og så åpner Østeuropa seg. Og vi ble overrasket. Vi ba jo om det, men det skjedde etter 7 år, så åpnet det seg. Og da sa broder Andreas at nå har vi bedt i 7 år for den kommunistiske verden. Og det fungerer når kristne går på kne, sa han. La oss be i 10 år for den muslimske verden, fordi da var han allerede langt inn i den muslimske verden. La oss be om at det skal komme et sterkt kristusvitnesbyrd i den muslimske verden, sa han. Men kommunismen er ikke så vanskelig som islam. Vi må be i 10 år her, sa han. Og i 91 så startet han en bønnekampanje med 10 år i bønn for den muslimske verden, at det skulle komme et sterkt kristusvitnesbyrd der. Og da den aksjonen var ferdig, så sa lederne, har det skjedd noe i den perioden? Og researchteamet i Open Doors International, de begynte å sjekke opp litt. Og det de kom frem til var at i løpet av de 10 årene, da kristne over hele verden hadde vært med å be om et sterkt kristusvitnesbyrd, så var det flere muslimer som var kommet til tro i løpet av de 10 årene enn de siste 1400 årene. Så at for oss i Åpne Dører, vi pleier å si det at hvis vi forstår hva bønn gjør, så hadde vi bedt mye, mye mer. Og Gud roper oss ut. Når jeg reiser rundt i Norge, så roper jeg ut, vil dere være med og be? Jeg spør ikke etter pengene. Jeg sier, jeg er ikke i Norge for å samle inn penger, men jeg er å samle inn forbedre. Vil dere være med og be? For Gud inviterer oss med på sitt arbeid. Han gjør et fantastisk arbeid, men vil ha oss med. Og det er det store, for Gud kunne ha gjort alt selv. Men han spør, vil dere være med? Vil dere være med og be? Og jeg tror åpne dører, de dørene som vi får lov å gå inn i, de åpnes på grunn av at folk i Norge, vi har mange, mange som får bladet vårt, mange, utrolig mange som ber. Så jeg vil bare si til, hvis det er åpne dører lytter der, som hører nå, så tusen takk for at dere er med og åpner disse dørene. Vi får lov å gå inn, og uten de bønnene som dere ber, så kunne vi aldri ha gjort den jobben som vi gjør. Så takk for det, og vær med fortsatt. Og hvis ikke de har åpne dørblad, så sier jeg, skaff dere det, og bruk bønnekalenderen der.
0: Her på Radio Sunnmøre så har vi jo en serie som vi kaller deg Forfulgte kristne. Vi ringet en kollega av det, Ole Lilleheim, som heter Stig Magne Heitmann, 2 ganger i måneden. Og han har fortelt veldig mye om vekkelsen i den muslimske verden. Og du sier at det var flere på det 10 år enn på de 1400 årene før, men de muslimske landene trenger fremdeles å få Bibelen.
1: Ja, det gjør det, og men det du snakker om vekkelse nå, jeg husker jeg var i et av disse muslimske landene, jeg gjorde en jobb, og jeg spurte en teltmaker som jeg jobbet sammen med, er det en stor vekkelse i det landet her? Så sa han det at, Ole, i dette landet her, hvor jeg er nå, så er det ikke det vekkelse, men det kommer en og en, sa han. Det kommer en og en, og jeg fikk lov å være med han på en kafé, nei, restaurant, og så var det, restaurantsjefen kom der. Og han var en muslim, men han visste at min venn var en kristen, så han satt seg ned og begynte å fortelle om problemet i familien sin. Så sier han, kan dere be for meg? Kan dere be, for dere kristne ber jo til Jesus. Og jeg så på kameraten min, og så sier han, kan vi gjøre det her? Ja, han er restauranteier. Ja, men han sitter jo fullt av folk. Han sa, eieren, vi kan be. Og så fikk vi lov å sitte på restauranten og legge hendene på han og be og velsigne han. Så snakket jeg med han etterpå, og det var da han sa det at, Ole, det kommer bare enkelt menneske, altså det er ikke den store vekkelsen i dette landet her, og da kom jeg på det som skjedde i Kina. Mange snakker om vekkelsen i Kina, at millioner er kommet til tro. Men väckelsen I Kina begynte fra 1800 til 1900. I løpet av de 100 årene så var det 1000 misjonærer inne I Kina. I løpet av de 100 årene så vant de 100.000 kinesere for Jesus. Det betyr at de vant en kineser hvert år I 100 år. Slik begynte väckelsen I Kina. Och I 1900 så var det 100.000 kristne I Kina. Och det blev fler missionärer och I 1950 var det 700.000 så hade det vuxit 7 gånger. Och så blev missionärerna sent ut. Och alla snackar om den väckelsen där det inte var någon missionär för där det gick från 700.000 till 70 miljon. Och alla snackar om den stora väckelsen I Kina, men det började med missionärer som vant en per år och jag smilte när jag hör om I islam när det började när han berättade ja vi vinner en eller två per år så tänkte jag yes det kan ske den stora väckelsen vill och komma där nere men det börjar alltid med att vinna en per år så husk på dessa tältmakarna som är där ute be för dig om att de må ha uthållighet till att klara att stå och vinna en person per år men dock vi må bære deg frem, vi må be for deg. Jeg vet at misjonssambandet sender nå misjonærer til lukka land, og jeg vet at det mange som ber, og jeg vil si, husk på deg, be for deg, fordi at Gud har en stor plan for Midtøsten.
0: Ja, for det de ber om dem som lever som kristne I disse landene, det først og fremst at vi I Vesten ber for dem.
1: Ja, det du sier, var en som sa det I Egypt, ikke be for oss, Altså, ikke be for oss, men be med oss og be om at vi må få mot og visdom til hvordan vi skal forkynne evangeliet. Fordi at han sa at vi ønsker ikke å bli dratt ut av det, men vi ønsker å få et mot til å bli stående I det. Og jeg var sammen med en pastor fra Syria, og vi kalte dem, dere heltene våre. Så kom Samir opp til oss og så sier han, dere må ikke si vi helter. For når Gud kaller meg I Syria, han var den siste pastoren som var I Sør-Syria, så sa han når Gud kaller meg å reise inn I et IS-kontrollert område, jeg livredd sa han, jeg livredd jeg vet ikke om jeg mister livet, men jeg velger å gå, og når jeg kommer inn I det området, så fryktene over, sa han når jeg går dit Jesus vil ha meg, så frykter jeg ikke lenger men vi ikke helter, men Gud han holder sitt ord, og han går med oss, og når han med oss så forsvinner frykten Men husk på, sier han. Så be med oss at vi må få mot til å tørre å gå når Gud kaller oss.